0: Det är noen som är flinkere än andra till att prokrastinere, det att utsätta ting.
1: Kunsten att utsätta.
0: Ja. Det är en egen kunst eller det är ju känd kunst, da. Det är bara latskap. Sån egentligen, men jag är ganska flink på det själv. Det som kan utsättas, det är ofta att det blir utsatt.
1: Ja, och vet du att varje gång du gör det så får hjärnan din en liten seger, en liten lättelse och det betyder att hjärnan vill trakta efter flera av de lättelserna efter vart så att det blir en vana eller en uvana allt efter hur du ser på det. Och detta här med prokrastinering, det är något de I Kina kallar för en sjukdom faktiskt.
0: Det är så pass allvarligt. Ja.
1: Ja.
0: Här ska du utsätta det? Är du helt är du sjuk eller?
1: Hæ? Ja, men det handlar om ett slags brudd I en avtal man har gjort med sig själv för det handlar lite om det där gapet mellan vad vi har tänkt att göra och vad vi faktiskt ja. Genomför.
0: Men jag har ju inte lagat en avtal med mig själv om att det ska göras.
1: Ja, har du bare ikke det?
0: Bare at det kan gjøres.
1: Det kan, ja, fordi ja. Der det stor forskjell.
0: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
1: Nei.
0: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
1: ja.
0: Av Øyvind Tryleiner. Det noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
1: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta I bruk.
0: Ja, hvis dette noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
1: Ja, og ja. Kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
0: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.